fòm di nou sa sensèrman, m'ap di sa spesyalman pou mesye yo, ok? Mesye yo, fòm di nou sa sensèrman, lòske nou genyen yon fòm ki d'akò pou l'tande konsey ou, wali, fòm di nou sa, nou genyen yon bon fòm, ok? Nou genyen yon vi sentimental. Mon chè, pa bat pou moun sa, pou l ta kite ou. Ok? Lorske nou genyen yon fòm ki d'akò pou l tande ou, franchement, nou genyen yon bon moun. Ok? Bat pou nou toujou genye moun sa nan vi nou. Nou bezwen pou nou genye yon moun kap tande ou. Wè sa? Wè se trez important. Ok? Lorske nou genye yon moun, chak sa ou dil li toujou pre pou l'tande ou, pou l'fè sa ou dil fè yo, pou l'pa fè tou, sa ki pa bon pou ou yo. Wè lè sa? Wè moun sa? Kenbe l fò. Ok? Mwen mèm di sa. Kenbe l fò. Ok?